kidano baka baka maro kia tudeyo ikome kamano tamu ni mana nga baka baka tuero maro nye deyo makaro ani amano dok yeni kabaka ok amano dok yeki kabaka ni dana makabaka maro kia tudeyo ikome nye uviket